0: Shini sha sivya nga waluhe ya. Nga shiramuka ya musha kolo chenava. Hawa mana wa mwewe nina shikumu na muprepare. Mwana watu wakande longa. Nga waneti wa shinja. Wa shinja ukumibiri obole mundu woshi. Ayo namu protokol. Ayo mwana wetu. Ayo kande longa omuseka. Nero tuangana tahole kerera. Evendu tuangashe heke koluba luba. Kandi evendu evi weni. Nima uta awara hakava. Halie baby cool. Nima uta uwene kotebo. Baby cool. Akatendera yomundo yondeke. Charele letera. Problem yoko moveri. Wukubi ndivi utabe kanda banikeji. Wabe hakavau kando washaye harangora. E baby cool. Nima uta uwene kotebo. Ano mwave ningulo. Tunawuti okupro. Okupudre. E pudre. Glodi. Pudre glodi. E pudre heno. Ha. Koko. Ukabi omabi hirahi oko. Omabi ya wole mama. Awole mundu ushaka keva. He hi ute hi. E produ. Enani pudre hi wene. E pudre hi wene. Tunawuti kuyeka wole umo glodi. Kandina kabe ya kahyo. Karendake. Wase na ulofranga la wawo. Wase uro hawa katu wachinaru. Tunawuto kuskala. Ayu mwabiritabi hambayo nde. Kimutu shangara urengurebendu ye $100 kute skala. Tunawuto kuyo. Nebende. Tunawuto kuskala. Alover. Ama utawuko kutiva mungaka. Tunawuto kuyo. Musha kuluweliso. Nama kulangira. Reja umabe wanzer handeko. Musha kuluweliso. Hawa chavuenda. Ineshiku nawele ura hawa chenaba. Tunawuta oko Afrocar. Na hini uta. Ikwa henoba ta hengaba wera. Ehi ute hihambiri Afrocar. Mase murangure kuhio. Na hitu chenawute kuhio. Kandida kabeya kahio. Kanendeke. Tunawuta kuhio kondeke. Vesteline yineho. Neru mase mugule. Mase mugule. Rungu. Ya hey tunakuta na kwende kaula omo rungu ni pomade na hineho erungu enu si pomade erungu ikapo pimistike erungu ikapo pimistike muna ulikirile batunga eiri mistike erungu enu ikapo pimistike na sirisha koloma chikabya chige kuchire tunakuta kucho. Erungu ikapo pemistik. Nero. Akapuru kamabi kakata keria somu au. Ikalu yate betakuko. Owuli nyumba. Nowuli duka. Oyunamuko li biashara. Ama sabwa. Erisha ulo kurungu. E ikapo pechi. E mistike. Yina hawa katubachinaba. Omu aveningulo. Mase mungule. Okurungu. Chitwanzira kapuru kakaheka vandro. Abantu bakayeri ya mamilioni na mamilioni wa mukenya. Na kuwendi malupiteli kwei. Usanane emebo. Emebo. Ukahipopo mnyumba mpa. Na kastike na kawuma. Kakalu katebeta sika ngashabane kanamo. Okuba himbiro kubetwa. Okuba himbiro mumesha. Aba mulondo mwaha. Ei ribi shibi. Ei lushilu na mwaha. Lukingiro mnyumba wetwe. Ei yujiri mistike menene. Mase mwule rungo. Jina hawa wakatu wachinaba. Ni chige ukachi pope mwa pa. Omobule chumbu. Ewa pope nombalko. Ewa pope muyangabia wese. Ewa pope hoshe yo herungu. Neru mustike shanga shaba niko ho wawu. Owake luma abano. Mwabiri nari onda kiba ulikiride. Tunawuti okurungu. Kumuaveni ngulo. Hawa wakatu wachinaba. Erungu yika popechi. Emistike. E mistike. Kudyo mistike mabe luma weshida. Na wakaya kuluma. Na ukiba nike mwichi weshida. Erusi ngabara tere dawa. E dawa siye rungu. Tuwabrele tayo. E yika pope. Ukapulisa ye mpa. Mwanyanda we parfe. Nero heye siye luamu. Nero mistike mabe na nana mwawu. Akalwe na trevet. Mase mrangure. Mwereke ronda hengahe. Tunakute kuhio. Mase muheke. mwase muheke. Mwase muheke okuchi okorongo. Tuambiane, tuambiane. Nye bote mnayua hizi masiku zenye tuku amu. Ni masiku za hatari. Inaomba tununue rongo ya kupope mumanyumba. Hile imuistiki. Badi, mwase tuipope, heka shatula terana bola. Hea belu mawe bola, naruka ndeka ya koloma. Mwase tutahe kukurungu enu, tupope ama nyumba wako wetu. Abibi ni abibi. Losio, ni mauta au wereha kaba. Handi kire kwa abibi. Ni losio he. Ama miligrame oshi tunauta kuhuwa mauta. Nero, inyomu karanguri nyobo oshi. Nye mulienda mbendambe, ito tuliapo tembo, haba ndababere menya, ewe suru wa menya, ewe ute wa menya, woma biwa mwore ngiono, owo mwana wenyu, owo mwana wabulume. Asa ugole raho wetu, hawa katubache naba. Asa ugole raho wetu, oku alimandesio, alimandesio, eji kaba nikumwewe ningulo, nimero 14, ni deporte na matelaka vina na hihia. Weli siyoka lune wati tu, na yokaya ugole raho, na yu na ya uliri hawewe. Weli sona wamu wa unama baramucha. Muna mkanganisha kumunanyi kwa mire. Juu tanu juu ya tanu. Giso mama mesaje. Nabe wanzana bakangania. Amabuku. Amabuku wa nomo nzera. Tukata kingi romo vrobi ya karase. Kumbe tunamu ulena mabuku. Vero vire kuhikuhia mabuku. Akandi hiko kwa alimandasyo. Kandi tukendi ulio mubeya. Eyu wena kundi tukawa tika ya peple. Tukawa chika ya wakongomani ama buku na vebao venomo nzera vikendi hika. Gaba kanganisa yeke, tuchena uti okuchi okufarine. Tuchena uti okufarine. Ngalu hali ya depo, mkata rekwa mamusha kolo. Na yu kaya holokumena, kaba kanganisha, na yu akabuwe biyashi. Yoyo.
1: Mamusha kolo, nga ukahola wemonde.
2: Nga ula wamo kaendo kabosho.
1: Kaino kabosho, kasi rano hohaye, haure hano.
2: Haone rano, kasi ba uwa chenaba. Kodepu ya chenaba.
1: Wama burabandu utichi.
2: Nama burabandu utichi. Basi ba uli kumatela dodoma, originale lala salama.
1: Amatela uwene.
2: Uwene, uwene.
1: Abandu bana mshende farine ngano bora?
2: Farine babrishe ndayo kutsebu tsebu. Ya viri hika kabisha. Namu shendayo.
1: Wama ba ura utichi, wana muta awa treba minyahano.
2: Awa treba minyahano, niti basi uli kufa. Farine,
1: asame
2: ya viri hika.
1: Umarishi ina kune chindichi.
2: Ngano bora ya viri hika.
1: Nechindichi umarishi ina choko.
2: Pambere sana ya viri hika.
1: Ya viri asa.
2: Ya viri asa. Karande saka treve.
1: Abanduwa banamusha ule.
2: Banamusha ula.
1: Kwa muwanya.
2: Ok.
1: Zawa.
2: Gatisa.
1: Bo. Uyichoto mula ewa yukuba chenapinga.
2: Aba chenapinga. Vase. Evenube neta yari.
1: Nebeye inuwene.
2: Tuwute
1: polisi yuwen.
2: Inga.
1: Na kontene ni yene yetu?
2: Ni masimeng.
1: Sawa sawa. Na malaba.
2: Okay.
0: Mwama vio wamusha kuluka bosho. Ake watinu engano bora jineho. Epamberse. Yama bitishe vihika. Mwase murangure. Mwase muende muye ulaye. Ogo shi yuna mungulie pamberse. Ogo shi yuna murangure roho wetu. Hawa katsuba chenaba. Washinja. Kutu naendele ya tutia. Kunituka watika yichi. Amamilie watu lemo. Inyomu na muheke engano bora. Inyomu na muheke skala. Inyomu na muheke epamberse. Amamilove. Epamberse best star. Lakini bojuru ichi neho.